Kažu da je obitelj tamo gdje život počinje, a ljubav nikad ne prestaje. Dragoj kćerki Nikolini i zetu Patriku, sretan dan vjenčanja želi mama Mihaela.

0: 87.6
1: najslušaniji,
0: najslušaniji
1: ljetni radio.
0: Ljetni radio. Ljetni radio. Ljetni radio.
2: Naša soba puna sreće, a u sobi ja i ti,
3: ja i ti.
2: Tvoje usne slatke trešnje,
3: trešnje.
2: Vrelim dahom na meni.